tacka. Jesus säger: jag är vägen, sannheten och livet. Det kan du läsa med Johannes 14:6. Tänk, den lilla setningen, den kan betyda så mycket. Hvis du bara lär Jesus komma in i livet ditt. Vi må öppna hjärtedörrar så må vi släppa han in. Eller så nytter det inte. Släpp in lys i livet ditt. Och mörker må viga. Det är detsamma som du kommer in i en mörkt rum. Du trycker på brydaren. Och mörker försvinner. Det blir lyst. Det är detsamma. Släpper du Jesus in i livet så må mörker viga. Och det blir lys. Jesus han säger i Johannes 12:46: jag är kommet som ett lys i världen för att hver den som tror på mig inte ska bli i mörker. Jag syns det är bara helt fantastiskt. Du vet, när vi lever i ett problem i lång lång tid så är det så lätt att bara godta det. Och sån är livet, sån må det bara bli. Men Gud han vill snu kaos i livet ditt. Alle har med en historia. Kanske du tror att din hemlighet är värre än alla andra sin. Men vet du, Gud vet allt. Ingenting är skjult för Jesus. Han vet till med hur många hårstrå vi har på huvudet. Det står i Bibeln. Utan att det kan jag tänka mig inte är så viktigt. Men det visar ju att han vet allt om oss. Han ser allt vi gör i mörker. För han kan varken dig eller mig skjula någonting. Och han säger: med evig kärlighet så jag älskar dig. Med evig kärlighet, det är något som inte tar slut. Och han gör inte forskel på varken dig eller mig. Alla, det är vi människor som sätter folk i bås, men det gör inte Jesus. Han älskar alla. Han hang på korset för både dig och för mig. Vet du, Jesus han har betalt en dyr lösepenge, som vi säger, för oss. Och den betalt han faktiskt med sitt eget liv. Men döden kunde inte hålla på Jesus, för han var utan synd. Han stod upp igen, som vi kan läsa i Bibeln. Och han sitter nu i himlen hos sin far. Han är hemma hos Gud. Men han sendte den hellige ånd til dere, for han sa at han ikke skulle etterlade dere farløse. Så vi kan ha kontakt med den levende Jesus gjennom den hellige ånd. Det er jo helt fantastisk. Det er spennende. Han har kjøpt dere fri med sitt eget blod. I Jesu blod, der har du kraften. I Jesu blod. Så både deg og meg, vi må løfte blikket. Vi må strekke dere mot vår far och ropa om hjälp när vi tränger det. Han vill höra på oss och han vill föra oss igenom problemet. Han har inte lovat oss att ta oss förbi problemet, men igenom det. Han blir med oss, han hjälper oss, han styrker oss igenom vanskeligheter. Det kan jag skriva under på, det har han gjort många gånger i mitt liv. Han har varit med. For Gud han ikke gett dere motløshetens ånd, men kraften og kjærlighetens ånd. Og med det så vil jeg ønske dere alle velsignet fin dag videre. Takk for meg.

kommer det en ny kontratime här och Anna Prince var det som startade upp det hela här med I think I love you. Hur det är så väldigt flott och romantiskt ut och det är väl helt säkert och skulle jag tro. Nästa ut mina damer och herrar, Riley Nam, Hold her in your hand.

Kono Formosa, Patsy Reggie, lite svag för en damm nu, ja, men han kan inte komma lika som en bombusklundrum.

bijvoorbeeld Gabi Albrecht met een wakker inspeling. Perjen Herman på Hommershoeks, men veldig glad i Gabi, vet du, og jeg kjenner den godt, og det er flott.